trasa rano za sparami škorončkova. Na tamnom boku svita straži jedna, slavu sova svicovia, či všetko kráľ. Ľudži tam čma a domy z nás